0: talas kulture.
1: Pozdrav svima! U današnjoj emisiji pričat ćemo o nadrealizmu. Nadrealizam je književni i umetnički pokret koji se pojavio u Francuskoj posle Prvog svetskog rata. Imao je ogroman uticaj na kulturu 20. veka. Prošao je kroz mnogobrojne promene tokom svog razvitka i teško ga je definisati na jedan način i kao jedinstven umetnički stil, ali njegova suštinska karakteristika je da nalazi polazište i povlađuje idejama o ljudskoj podsvesti. Za razliku od umetničkog pokreta koji mu je prethodio, dadaizma, nadrealizam je nastavio njegovim buntovničkim duhom, ali kroz svoju pozitivnu i konstruktivnu stranu. Pojam nadrealizam prvi je koristio francuski pesnik Apollinaire 1917. godine. U programu za musical Parada on piše: autori musicala su postigli jedinstvo slike i plesa između plastičnih umetnosti i mimike, postavljajući osnovu za novu umetnost koja tek treba da stigne. Ovo novo jedinstvo u musicalu Parada je neka vrsta nadrealizma, koje smatram početnom tačkom za nastajanje novih umetničkih manifestacija. U vazduhu se osjeća nova duhovna inspiracija koja će bez sumnje privući najbistrije glave umetnosti našeg doba. Možemo očekivati korenite promene u umetnosti vođene duhom univerzalnosti. Jednostavno, prirodno je da umetnost napreduje istim korakom kao i nauka i industrija. Početkom nadrealizma smatra se 1924. godina, kada je André Breton objavio prvi manifest nadrealizma. Jedan od osnovnih odlika ovog pokreta jeste prekid sa tradicionalnom umetnošću i književnošću. Nadrealizam ipak ima svoje prethodnike, što ni sami nadrealisti ne poriču. To su pisci koji stvaraju atmosferu straha i užasa, koji opisuju tajanstvenu stranu ljudske prirode ili pokušavaju da evociraju svoje utiske i doživljaje, ne povezujući ih nikakvom logičkom vezom. U svom programu nadrealisti su revolucionari, žele da promene izgled sveta i oslobode čoveka svih okova razuma i morala i otkriju njegovu autentičnu ličnost prodiranjem u najskrivenije slojeve svesti, u čemu se osjeća uticaj Freudove psihoanalize. Neki od najpoznatijih svetskih nadrealista bili su André Breton, Jacques Prévert, Salvador Dali, René Magritte, kao i mnogi drugi. Okay,

0: kulture.
1: Talas kulture.
2: A sa pisaca da pređemo malo i na slikare. Prvi na spisku jeste čuveni Salvador Felipe Jacinto Dali, rođen 11. maja 1904. godine. Bio je katalonski i španski nadrealistički umetnik, jedan od najznačajnijih umetnika 20. veka. Bavio se slikanjem, pisanjem, vajanjem, scenografijom i glumom. Odrastao je u porodici srednje klase. Otac mu je bio ugledni notar, veoma strog prema svom sinu, dok je majka Felipa Ferez bila domaćica i pružala veliku podršku u zamisli svog sina da se okrene umetnosti. Ono što Dalija izdvaja od ostalih umetnika i što ga čini posebnim jeste njegova neobična ličnost. Salvador je bio genije. Osim što se bavio slikarstvom, scenografijom, dizajnom, vajarstvom i filmom, bio je i pisac. Napisao je nekoliko veoma važnih i čitanih dela. Jedno od najvažnijih je svakako Tajni život Salvadora Dalija iz 1942. A treba napomenuti i Skrivena lica i Dnevnik genija. Svoju slikarsku karijeru Dali je započeo već sa 10 godina. Pohađajući časove slikarstva, a nekoliko godina kasnije upisao je i Slikarsku akademiju u Madridu, sa koje je izbačen neposredno preddiplomski, izjavivši da na fakultetu niko nije dovoljno kompetentan da ga oceni. Svako jutro kada se probudim, osjećam neopisivo zadovoljstvo što sam Salvador Dali i pitam se kakve ću predivne stvari danas napraviti, rekao je. Bio je jedan od vodećih umetnika nadrealizma, pa je, kao i njegovi savremenici, sledio teorije Sigmunda Freuda i psihoanalize i usresretio se na prikaz snova i ispitivanje podsvesnog u čoveku. Tako je kombinacijom nespojivih elemenata iz prirode sa prinesama fantastike svoju imaginaciju doveo do irealnosti, učinivši da njegova dela deluju bizarno i neobičajno, a njegova prva dela slikana su isključivo uljem. Takođe, on inspiraciju nije pronalazio samo u podsvesti, već i u svojoj ženi Gali. Godina upoznavanja sa njom bila je izuzetno uspešna za Dalija, jer je u tom periodu naslikao mnoštvo slika, ispoljavajući i oslobađajući sve svoje frustracije, nagomilane strahove i fantazije. Pored slika sa napomenutom tematikom, Dali je naslikao i veliki broj portreta svoje drage, koja je bila njegova saputnica tokom cijelog života.

0: Slušate sportski program.
1: Navodno je već sve dogovoreno. Portugalci bi posle mundijala trebalo da se rastanu sa selektorom Roberto Martinezom. Uspeh ili neuspeh na prvenstvu sveta izgleda nema veze sa tom odlukom. Martinez i Fudbalski savez Portugala su se dogovorili da nakon takmičenja dođe do rastanka. To tvrdi RMC Sport i ističe da se Martinez već okrenuo povratku u klubski fudbal i spekuliše se da je u pregovorima sa saudijskim Al Nasrom, čija najveća zvezda je Cristiano Ronaldo. Dugo se spekulisalo da bi Martineza na klupi nacionalnog tima mogao da nasledi Jose Mourinho, ali je specijalni u međuvremenu prihvatio poziv Real Madrida.

0: slušate sportski program.
1: Odolevala je Bosna i Hercegovina 74 minuta, Zmajevi su pružili otpor Švajcarskoj, ali se onda sve promenilo. Švajcarska je u Inglewoodu u drugom kolu grupe B svetskog prvenstva slavila 4-1 i napravila korak ka narednoj fazi. Ujedno Švajcarska je napravila korak ka drugoj fazi jer ima 4 boda, dok je BiH ostala na jednom. Heroj je rezervista Manzabi koji je postigao 2 pogotka, a u listu strelaca su se upisali Vargas i Džaka. BiH je od 80. minuta igrala sa igračem manje jer je crveni karton dobio Muharemović. Švajcarska je na početku imala inicijativu, prvu šansu je propustio Endoje kada je pogodio spoljni deo mreže, potom je Endoje opet zapretio, ali je Vasilj odbranio, dok je Bosna i Hercegovina prvu šansu imala preko Memića u finišu prvog dela. Ništa se nije menjalo ni u drugom poluvremenu. Švajcarska je imala inicijativu, a onda je u 71. minutu u igru ušao 20-godišnji Manzabi i sve rešio. Švajcarska je povela. U 74. minutu Vargas je prosledio loptu na drugu stativu, tamo odbrana Bosne i Hercegovine nije dobro reagovala. Lopta je došla do Manzabija koji je bio precizan. U 80. minutu BiH je ostala sa igračem manje nakon što je Muharemović dobio crveni karton jer je kao posljednji igrač u odbrani faulirao Embola. U 90. minutu je Manzabi još jednim golom krunisao sjajnu partiju, dok je 3 minuta kasnije Mahmić preciznim udarcem sa distance smanjio na 3-1. Konačan rezultat je u 97. minutu postavio Džaka. U narednom kolu Švajcarska igra protiv Kanade, BiH protiv Katara.
0: Sportski program.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Crna Gora je na međuvladinoj konferenciji privremeno zatvorila poglavlja 2 sloboda kretanja radnika i 28 zaštita potrošača i zdravlja koje pripadaju klasteru 2. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da Crna Gora ide napred velikom brzinom. Istakla je da zatvaranje 2 poglavlja predstavljaju benefite članstva u Evropskoj uniji. Premijer Milojko Spajić kazao je da je Crna Gora posvećena da prođe završnu liniju sa istom posvećenošću kao i do sada. Istakao je da naša zemlja već zatvorila skoro polovinu poglavlja, što govori o brzini kojom Crna Gora ide.
2: Crna Gora, ukoliko nastavi sa ispunjavanjem obaveza i uz podršku institucija Evropske unije i država članica tokom irskog predsedavanja Savetom Evropske unije, može stići do završnice pregovaračkog procesa, poručila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos uoči sastanka Saveta za vanjske poslove Unije u Luksemburgu. Koizvestilac parlamentarne skupštine Saveta Evrope za postmonitoring dijalog sa Crnom Gorom Lilijana Tangi pozdravila je kontinuiranu posvećenost crnogorske političke klase i društva evropskim vrednostima i standardima u oblasti vladavine prava, ljudskih prava i demokratskih institucija.
1: Predsjednik Jakov Milatović obratit će se u utorak poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu na poziv predsjednice Roberte Metsole, što predstavlja važan diplomatski korak na evropskom putu države i potvrdu njenog statusa najnaprednijeg kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, obraćanje dolazi u posebno značajnom trenutku neposredno nakon samita Evropska unija Zapadni Balkan održanog u Tivtu, koji je dodatno potvrdio evropsku perspektivu regiona.
2: Ministar javne uprave Maraš Dukaj saopštio je da je na plenarnoj sednici Venecijanske komisije crnogorska delegacija predstavila argumente i stavove povodom posljednjeg mišljenja na predlog zakona o vladi, ističući da ohrabruje činjenica da je značajan deo preporuka tog tela već ugrađen u predložena zakonska rešenja. Dukaj je u objavi na društvenoj mreži X naveo da je Venecijanska komisija konstatovala napredak u usklađivanju predloga zakona sa evropskim standardima.
1: Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore saopštilo je da se razgovori sa Hrvatskom vode uz striktno poštovanje nacionalnih interesa, državnog dostojanstva i međunarodnog ugleda Crne Gore. Tamo gde eventualni dogovor u bilateralnom okviru ne bude moguć, kako su naveli, ostaje mogućnost zajedničkog obraćanja odgovarajućim međunarodnim mehanizmima i forumima u skladu sa međunarodnim pravom i dobrom međunarodnom praksom. Stavovi i pozicije Crne Gore u vezi sa otvorenim pitanjima sa Republikom Hrvatskom ne zavise od ličnih impresija, pojedinačnih mišljenja ili političkih interpretacija, već ih u skladu sa Ustavom i zakonima utvrđuju nadležne državne institucije, pre svega vlade Crne Gore, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova.
2: Rezolucija Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, koja će biti predstavljena početkom naredne sedmice, najpozitivnija je do sada i, kako očekuje izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec, bit će prihvaćena. Velika je stvar, kaže Šarec za televiziju Crne Gore, što nas na putu ka Evropskoj uniji niko ne koči, kao što je to bilo ranije. Ne koče nas ni relacije sa Hrvatskom, jer bilateralni odnosi, smatra izvestilac, ne mogu da budu kamen spoticanja jednoj članici na putu ka Uniji. Vođa kavačkog klana Radoje Zvicer i dalje se nalazi među najtraženijim osobama u Evropi, dok Europol i nacionalne policijske službe intenziviraju aktivnosti usmerene na lociranje begunaca, za kojima su raspisani evropski nalozi za hapšenje. Oko 100 istražitelja i stručnjaka za otvorene izvore podataka iz 31 zemlje okupilo se početkom ovog meseca u sedištu Europola u Hagu na 48-časovnoj operaciji sa ciljem prikupljanja novih tragova o najtraženijim evropskim beguncima.
1: Koordinisana akcija suzbijanja nelegalnog iznajmljivanja jahti, poznata pod nazivom Crni čarter, započela je 10. juna na inicijativu predsjednika koordinacionog tela za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora Milutina Buturovića, saopšteno iz vlade Crne Gore. U akciji učestvuju turistička inspekcija, poreska inspekcija i inspekcija sigurnosti plovidbe s ciljem suzbijanja sive ekonomije i obezbeđivanja ravnopravnih uslova poslovanja za sve privredne subjekte koji posluju u skladu sa zakonom. Tokom dosadašnjih kontrola obavljena je 30 inspekcijskih nadzora, pri čemu je utvrđeno 13 nepravilnosti. Službenici uprave policije su od 1. do 14. juna kroz akciju Stranac na teritoriji cele Crne Gore realizovali 640 represivnih mera prema stranim državljanima. Kako je saopšteno iz uprave policije, akcija je bila usmerena na pojačanu kontrolu kretanja, boravka i rada stranih državljana, a sprovedena je uz učešće svih organizacionih jedinica.
2: Načelnik policijskog odseka za bezbednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević saopštio je da je ove godine zabeležen veći broj stradalih u saobraćajnim nezgodama nego prethodne godine, iako je broj nezgoda sa lakše i teže povređenim licima na približno istom nivou.
1: Na inicijativu ministra energetike i rudarstva Admira Šahmanovića održan je sastanak posvećen realizaciji projekta izgradnje trafostanice 110 kV Rožaje, jednog od najvažnijih infrastrukturnih energetskih projekata za sever Crne Gore, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Tokom sastanka je konstatovano da je neophodno intenzivirati aktivnosti kako bi se projekat nakon višegodišnjih izazova konačno pomerio sa administrativnog na realizacioni nivo, navodi se u saopštenju. Bulevar Tivat Jaz sa trenutnim stepenom izvedenih radova predstavlja funkcionalnu i bezbednu saobraćajnicu, saopštio ministar pomorstva i koordinator ministarstva saobraćaja Filip Radulović i dodao da će se ovog leta saobraćaj odvijati značajno bolje nego prethodnog.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović obratio se poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu na poziv predsjednice Roberte Mecole. Tom prilikom je kazao da će uraditi sve da Crna Gora postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine, te da je naša zemlja za to spremna. Mecola je kazala da proširenje nije obećanje, već prioritet i da Crna Gora u tome prednjači. Pohvalila je Milatovića kao domaćina samita Evropska unija Zapadni Balkan koji je održan u Tivtu i kazala da je time Crna Gora dala novi zamah politici proširenja, a čiji je EU parlament veliki zagovornik. Dodala je da će u četvrtak na sastanku Evropskog saveta razgovarati o konkretnim narednim koracima. Vidimo da je Crna Gora ostvarila ogroman napredak na unutrašnjem planu i na svom putu ka Evropi. Ovi reformski napori moraju biti prepoznati i nagrađeni. Za nas je Evropa jača, bezbednija i prosperitetnija ako se zemlja poput Crne Gore pridruži Evropskoj uniji. Naravno, svi uslovi moraju biti ispunjeni, ali smo veoma pozitivni da ćete uspjeti da završite pregovore u narednim mjesecima. Bili bismo veoma zadovoljni da vidimo Crnu Goru kao 28. državu članicu Evropske unije 2028. godine. Poruka je predsjednika vlade Luka Fridena nakon susreta s premijerom Crne Gore Milojkom Spajićem, saopšteno je iz kabineta predsjednika vlade. Evropski parlament sa zabrinutošću prima k znanju usvajanje izmena i dopuna zakona o unutrašnjim poslovima i zakona o ANB-u, uprkos se snažnim kritikama opozicije i civilnog sektora, navodi se u izveštaju Evropskog parlamenta za Crnu Goru koji je pripremio izvestilac Marijan Šarec. Izražena je zabrinutost u pogledu kontinuiranog političkog uticaja koji se vrši na javni servis kao i na tužioce i sudije. Konstatovano je i da je potrebno ažuriranje biračkog spiska i rešavanje pitanja prijave prebivališta. Ministarstvo javne uprave predstavilo je studiju izvodljivosti za sigurnu mrežu državnih organa Crne Gore, dokument koji predstavlja osnovu za razvoj moderne digitalne infrastrukture, unapređenje sajber bezbednosti i pouzdanije elektronske usluge za građane i privredu. Ministar Maraš Dukaj poručuje da ova mreža predstavlja temelj digitalne transformacije države i digitalni autoput kojim će saobraćati sve buduće javne usluge. Klub odbornika DPS-a u Skupštini opštine Nikšić pozvao je predsjednika opštine Marka Kovačevića da podnese ostavku nakon odluke Višeg suda za prekršaje kojim je pravosnažno proglašen krivim za govor mržnje, ocenjujući da ta presuda predstavlja još jednu potvrdu politike podela i netrpeljivosti. Do isteka roka za usklađivanje sa novim zakonom o privrednim društvima, više od 23.500 privrednih društava podnelo je zahtev za usklađivanje, saopštio je potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj. Imajući u vidu procene da u Crnoj Gori posluje oko 30.000 aktivnih privrednih društava, gotovo 80% kompanija ispunilo je zakonsku obavezu, čime je, kako je naveo Đeljošaj, potvrđen odgovoran odnos privrede prema reformama koje unapređuju poslovni ambijent i usklađuju ga sa evropskim standardima.
2: Vlada je uputila Skupštini Crne Gore predlog zakona o dopunama zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora i traži da bude usvojen po hitnom postupku. Predloženim izmenama uvode se nova pravila za ubrzani razvoj projekata iz obnovljivih izvora energije, skraćuju procedure i propisuje vodeća uloga javnih objekata u korišćenju zelene energije. Jedna od novina odnosi se na državne i lokalne institucije koje će imati obavezu da javni objekti budu predvodnici u primjeni obnovljivih izvora energije.
1: Pravnik Šabo Luboder povukao je kandidaturu na javni poziv za člana sudskog saveta iz reda uglednih pravnika, saznaje portal RTCG. Luboder je kazao da kandidaturu povlači iz porodičnih razloga zbog čega ne može prisustvovati na saslušanju ispred odbora za politički sistem pravosuđa i upravu.
2: Ministarstvo vanjskih poslova odbilo je predlog predsjednika države Jakova Milatovića da nekadašnji crnogorski šef diplomatije Miodrag Lekić bude imenovan za člana Komisije za razgraničenje i utvrđivanje državne granice, saznaju vijesti. Prema nezvaničnim informacijama redakcije, nakon što je odbijen predlog za imenovanje Lekića, šef države razmatra nekoliko drugih potencijalnih kandidata za člana komisije s kojima će razgovarati, a jedan od njih je i

0: profesor međunarodnog javnog prava i bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava Nebojša Vučinić. Milatović je krajem maja rekao da je predlog o imenovanju Lekića upućen imajući u vidu značaj, složenost i osetljivost pitanja Prevlake, odnosno razgraničenje sa Hrvatskom po pitanju poluostrva.
1: Jovan Janković, učenik Podgoričke gimnazije Slobodan Škerović, osvojio je bronzanu medalju na 10. Evropskoj olimpijadi iz fizike održanoj od 12. do 16. juna u Göteborgu, potvrdivši drugi put za redom mesto među najboljim mladim fizičarima Evrope. Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, Janković je ponovio prošlogodišnji uspeh i ostvario zapažen rezultat u konkurenciji oko 200 učenika iz 34 evropske države, kao i predstavnika 7 gostujućih zemalja. Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matjan saopštila je da uvodi novi obrazovni program saradnik u muzičkoj produkciji i dizajnu zvuka. Razvoj tehnologije i umetnosti u poslednjih nekoliko decenija doveo je do značajnog unapređenja u oblasti zvuka, muzike i medija. Dizajn zvuka postoje neizostavan segment u filmskoj, muzičkoj industriji, video igara i reklamnoj industriji. Kao takva, oblast dizajna zvuka pruža velike mogućnosti za profesionalni razvoj i zapošljavanje. Zbog toga uvođenje novog obrazovnog programa saradnik u muzičkoj produkciji i dizajnu zvuka u srednjoj muzičkoj školi predstavlja priliku za osnaživanje mladih talenata i pripremu kadrova za rad u dinamičnoj i rastućoj industriji, navodi se u saopštenju.
0: Cene nafte na svetskim tržištima pale su za više od 5% na najniži nivo u poslednja dva meseca, nakon što su SAD i Iran postigli mirovni sporazum kojim je predviđeno okončanje sukoba na Bliskom istoku i ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza do kraja sedmice.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Lider pokreta Preokret Srđan Perić izabran je na sednici za predsjednika Skupštine glavnog grada. Za je glasalo 30 odbornika, nije bilo glasova protiv i uzdržanih kao ni nevažećih listića. Partije koje čine vlast u Podgorici nisu uspjele da postignu dogovor o zajedničkom kandidatu za predsjednika Skupštine glavnog grada, nakon čega je Preokret predložio svog lidera Srđana Perića za predsjednika Skupštine. Predlog za izbor Perića potpisalo je 20 odbornika iz Preokreta, Evropskog saveza i Demokratske partije i socijalista, dok je on prethodno obezbedio i usmenu podršku Demokratske narodne partije i Stranke evropskog progresa. Na početku sednice konstatovan je prestanak mandata doskorašnje predsjednice parlamenta Jelene Borovinić-Bojović. Crna Gora je spremna za zatvaranje poglavlja 14, saobraćajna politika, poručeno je nakon sastanka ministra pomorstva i koordinatora rada Ministarstva saobraćaja Filipa Radulovića i komesara za saobraćaj Evropske unije Apostolosa Cicikostasa. Oni su se sastali na marginama Transport Investment Summita u Solunu, gde su konstatovali napredak koji je Crna Gora ostvarila na putu ka Evropskoj uniji. Sagovornici su se saglasili da će Crna Gora već 2028. godine biti nova članica Evropske unije. Ministar odbrane Dragan Krapović učestvovao je na sastanku Severnoatlantskog saveta koji je održan u sedištu NATO u Briselu. Sastankom je predsjedavao generalni sekretar NATO Mark Rutte. Tokom sastanka ministri odbrane dali su osvrt na stepen realizacije zaključaka sa prošlogodišnjeg samita u Hagu, čije sprovođenje za cilj ima dalje snaženje kolektivne odbrane i transatlantskog jedinstva. Ministri su konstatovali visok stepen posvećenosti prilikom implementacije ključnih zadataka alijanse, a što potvrđuje činjenica da su evropski saveznici i Kanada u proteklom periodu demonstrirali odlučnost da preuzmu veći deo tereta kako bi dodatno osnažili evropski stup bezbednosti.
2: Direktor uprave policije Lazar Šćepanović saopštio je da je u poslednje tri godine bezbednosni sektor rasvetlio 18 ubistava iz prethodnih godina, što su istorijski rezultati. Šćepanović je kazao da je zadovoljan postignutim rezultatima koji su prepoznati od najvećih evropskih tela. Istakao je da je procesuirano preko 50 članova organizovanih kriminalnih grupa, među kojima su istaknute vođe i visoko pozicionirani članovi. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova povredilo pravo jednog policijskog službenika na dobru upravu i pravnu sigurnost, jer godinama nije odlučio o njegovom zahtevu za obračun staža sa uvećenim trajanjem, niti je moglo da utvrdi ko je i na osnovu čega izvršio promene u službenim evidencijama. Ministarka rada i socijalnog staranja Neida Nišić kazala je da se nada da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima vezano za opšti kolektivni ugovor, ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucena i rešenje koje tretira sve radnike jednako. Ona je za Radio Televiziju Crne Gore rekla da su njena očekivanja da će poglavlje 19 socijalna politika i zapošljavanje uskoro biti privremeno zatvoreno. Govoreći o dijalogu vezano za opšti kolektivni ugovor, kazala je da se radna grupa već dva puta sastala ove sedmice.
1: Ministarstvo kulture i medija i tim Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori pozvali su na zajedničko delovanje u borbi protiv govora mržnje, jačanju kulture dijaloga, poštovanja ljudskih prava i društvene kohezije. Oni su u zajedničkom saopštenju povodom Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje upozorili da u vremenu kada digitalne platforme omogućavaju da se informacije šire brže nego ikada, govor mržnje predstavlja ozbiljan izazov društvenoj koheziji jer narušava međuljudske odnose, slabi poverenje i osjećaj pripadnosti zajednici. U prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini bit će upisano 3159 studenata koji će se finansirati iz državnog budžeta. Predviđeno je predlogom odluke koju je vlada donela na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, a na predlog Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore. Najveći broj mesta predviđen je na Elektrotehničkom fakultetu gdje će biti upisano ukupno 330 brucoša, od čega 130 na studijskom programu primijenjeno računarstvo. Veliki broj vrhunskih crnogorskih sportista prve korake napravio je na školskim terenima, zato je namera vlade da đake vrati sportu, istakao je premijer Milojko Spajić tokom sastanka sa direktorima četiri škole koje su dobile kompletnu sportsku opremu. Saradnju Ministarstva sporta i mladih i Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, đaci škola Meksiko, Olga Golović, Štampar Makarije, Vuk Karadžić imaće na raspolaganju novu opremu vrednu gotovo 50.000 evra. Viši sud u Beogradu proglasio je krivim roditelje maloletnog dečaka koji je 3. maja 2023. godine izvršio masovno ubistvo u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Roditelji Miljana i Vladimir Kecmanović osuđeni su na maksimalne kazne zatvora prema predlogu tužilaštva. Vladimir Kecmanović je osuđen na 14 godina i 6 meseci, a Miljana Kecmanović na 2 godine i 11 meseci zatvora.
2: SAD i Iran su elektronski potpisali memorandum o razumevanju za okončanje rata. Memorandum predviđa trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, poštovanje međusobnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, uz napomenu da će Amerika i Iran pregovarati i postići konačan sporazum u roku od najviše 60 dana.
1: Tri supertankera pod saudijskom zastavom sa 6 miliona barela sirove nafte na brodu prošla su kroz Ormuzski moreuz nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump potpisao sporazum sa Iranom o okončanju njihovog rata, preneo Reuters pozivajući se na podatke o praćenju brodova.
2: Lideri G7 ujedinjeni su u podršci Ukrajini, postigli su dogovor o pooštravanju sankcija Rusiji i dodatnom jačanju vazdušnih i sposobnosti dugog dometa Ukrajine. Moskva i Kijev raspravljaju o Krimu, a predsjednik SAD-a Donald Trump izrazio je nezadovoljstvo što rat u Ukrajini traje više od 4 godine i što se njegov skori završetak i dalje ne nazire.
1: Odnosi Izraela i Evropske unije pretrpeo još jedan udarac, pošto je šef izraelske diplomatije Gideon Sar najavio da do daljnjeg prekida svaki kontakt sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Kajom Kalas, piše agencija AFP. Kalas je potom Saru na platformi X ponudila nastavak dijaloga, navodeći da Unija i dalje želi konstruktivne odnose sa Izraelom.
2: Evropski parlament dao je konačno odobrenje za stroža pravila o migracijama, koje će vlastima dati znatno šira ovlašćenja za pritvaranje migranata i omogućiti uspostavljanje centara za deportaciju izvan granica Evropske unije. Glasanje u Strasburu završeno je rezultatom 418 prema 218 i predstavljalo je jednu od posljednjih prepreka reformi koja je relativno lako prošla kroz inače dugi i složen zakonodavni proces Evropske unije. Time Evropska unija i njene države članice odgovaraju na politički pritisak da se smanje migracioni tokovi, piše francuski Monde.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio u Astani da je otvorena nova stranica u odnosima između Kazahstana i Crne Gore. Milatović smatra da je prva zvanična posjeta predsjednika Crne Gore Kazahstanu važan trenutak u odnosima dve države i prilika da se politički dijalog pretoči u konkretnu ekonomsku, turističku i institucionalnu saradnju. Lideri zemalja Evropske unije na samitu u Briselu pozdravili su održavanje samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu 5. juna ove godine, koji je doprineo novom zamahu u procesu proširenja. Podsjećajući na svoje prethodne zaključke, Evropski savjet ponavlja da će Evropska unija nastaviti tesno da sarađuje sa Zapadnim Balkanom i da podržava njihove reformske napore na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Evropski savjet ostaje posvećen unapređenju postepene integracije između EU i regiona tokom samog procesa proširenja na način koji je zasnovan na zaslugama i reverzibilan, navodi se u usvojenim zaključcima Evropskog savjeta.
2: Najnoviji non-paper Evropske komisije za poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost potvrđuje da Crna Gora ostvaruje kontinuirani napredak u oblastima vladavine prava, bezbednosti građana i evropskih integracija, saopštili su ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Kako navode u zajedničkom saopštenju, pozitivne ocene Evropske komisije predstavljaju potvrdu da država ostvaruje merljive rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala, jačanju međunarodne policijske saradnje, upravljanju migracijama, zaštiti granica i usklađivanju sa pravnom tekovinom Evropske unije. Šaranović je ocenio da nalazi Evropske komisije potvrđuju važan institucionalni iskorak i dodatno učvršćivanje stabilnosti bezbednosnog sektora.
1: Budžetski prihodi glavnog grada u 2025. godini dostigli su 156,6 miliona evra, što je za preko 21% više nego godinu ranije, dok je u kapitalne projekte, saobraćajnice, komunalnu infrastrukturu i digitalizaciju uloženo više desetina miliona evra. To se navodi u izveštaju o radu gradonačelnika organa uprave, stručnih i posebnih službi za 2025. godinu objavljenog na sajtu Skupštine glavnog grada. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović ocenio u izjavi za RTV Podgorica da jedva čeka da dođe na dnevni red lokalnog parlamenta izveštaj o radu gradonačelnika i da je spreman, ako treba, da se na sednici u ponedeljak raspravlja o toj temi. Istakao je da bi želeo korektnu saradnju sa novim predsjednikom Skupštine glavnog grada Srđanom Perićem na korist građana Podgorice.
2: Vlada Crne Gore pokrenula je istorijski investicioni ciklus vredan 113 miliona eura usmeren direktno u naš grad, saopštio je izvršni direktor rudnika uglja Pljevlja Nemanja Laković. Laković je istakao da ovaj višemilionski iznos pljevljacima garantuje vlada premijera Milika Spajića kroz kapitalni budžet, čime se obezbeđuje realizacija ključnih projekata iz plana za oporavak Pljevalja, usmerenih na korenito unapređenje kvaliteta života i zdravlja građana. Odbornici Skupštine opštine Mojkovac su na sednici izabrali Boška Laketića i Pavla Vukovića za potpredsjednike opštine Mojkovac. Za njihov izbor glasalo je 16 odbornika vlasti, dok su odbornici DPS-a napustili salu.
1: Policijski službenici NCB Interpola Podgorica FAST ima za ciljano traganje uz asistenciju pripadnika posebne jedinice policije realizovali su ekstradiciju crnogorskog državljanina Damira Frljučkića iz Kraljevine Španije u Crnu Goru. Za njim je NCB Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu poternicu po naredbi Višeg suda u Podgorici radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi protiv njega zbog sumnje da je izvršio krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Službenici sektora za borbu protiv kriminala podneli su krivične prijave protiv službenika uprave carina Crne Gore JL i zaposlenog u firmi SM DO iz Herceg Novog DK zbog sumnje da su izvršili krivično delo falsifikovanje isprave. Krivične prijave su podnete protiv još 6 osoba zbog sumnje da su utajili porez. Oni su naneli ukupnu štetu po budžet Crne Gore u iznosu od skoro 143.000 evra. Ovogodišnja letnja turistička sezona bi, prema sadašnjim pokazateljima, mogla biti među najuspešnijima do sada, saopštila je ministarka turizma Simonida Kordić. Prema podacima od 18. juna, broj turista u Crnoj Gori je 12,66% veći u odnosu na isti prošlogodišnji period, odnosno 15,62% veći u odnosu na rekordnu 2019. godinu, rekla je Kordić u Skupštini, odgovarajući na pitanje poslanice Nove srpske demokratije Jelene Božović. Božović je pitala kakva su očekivanja ministarstva turizma za turističku sezonu i koje mere se planiraju i sprovode kako bi se unapredila ponuda Crne Gore.
2: Vlada Crne Gore utvrdila je predlog zakona o turizmu kojim se, kako je saopšteno, uvode nova načela koja predstavljaju polaznu osnovu za dalju razradu i unapređenje kvaliteta usluga iz oblasti turizma i ugostiteljstva. U saopštenju se navodi da se predlogom, između ostalog, uvode načela koja se odnose na očuvanje kvaliteta života i lokalne zajednice i nematerijalne baštine, regionalne diversifikacije, kao i otpornosti i sigurnosti turističkih destinacija. Među načelima u okviru predloga su i podsticanja upotrebe digitalnih tehnologija, inovacija u razvoju, promociji i unapređenju turističke ponude.
1: Pridružujući se Ministarstvu spoljnih poslova Palestine, ministri spoljnih poslova Saudijske Arabije, Kraljevine Jordan, Ujedinjenih Arapskih Emirata, države Katar, Indonezije, Islamske Republike Pakistan, Egipta i Turske najoštrije osuđuju kontinuirano i eskalirajuće nasilje naseljenika nad Palestincima na okupiranoj zapadnoj obali, uključujući nedavne napade na veliku džamiju u selu Džililja i džamiju Al-Faruk u selu Mazar al-Nabuni severno od Ramale, saopšteno iz ambasade Palestine u Crnoj Gori.
2: Memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana je stupio na snagu i počeo je period od 60 dana za finalizaciju sporazuma. Teheran je uveo privremeni režim prolaska brodova kroz Ormuzski Moreuz. Cena nafte na svetskim berzama je ispod $80.
0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled.

Tu se djeci predstavljaju različita zanimanja. Djeca koja učestvuju u emisiji odlaze u goste kod domaćina i moraju da pogode čime se on bavi. Tekst pjesme za uvodnu špicu napisao je Duško Radović. I još ćemo pričati o ovim kultnim i zanimljivim emisijama, ali prvo da čujemo još nekoliko hitova na TDI radiju.

0: marketing. TDI.
1: Tata, tata, oli me vodit u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaze.
0: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Draga, jesi danas akciju?
5: Bez klime nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
7: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
8: Robna kuća Grand.
9: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
0: www.triplem.me. Marketing TDI radija. 067-561-999.

0: Život dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Oliz by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Tata, tata, oni me voditi u Disneyland.
3: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
2: 100?
3: Zato što tata tako kaže.
4: 100 dana Tede i Radija. Tede i Radija. Sa plaže Kamenovo.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
7: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
8: Draga, jesi danas za akciju?
9: Bez klime nema šanse.
10: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
9: Dragi, sad može. Vivax akcija.
11: Uđite u Volvo svijet i iskoristite vrhunsku priliku za kupovinu bogato opremljenih Volvo XC vozila. Sigurnost, performanse i komfor na najvišem nivou, već od 36.980 eura. Vozila su dostupna odmah u ograničenim količinama. Više na volvocars.me. Osman Agićko.
12: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju kada da zagrli, a česma

0: Marketing TDI. Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi.
2: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: DJ-eva nastupaju 6. jun, Mr. Jules, 7.

Ovo je Lady Gaga i The Dead Dance iz Strateda i Radio. 10 sati je prošlo, zapravo uskoro će pola 11. Dobro jutro, gde ste vi ove nedelje? Da li ste možda napravili planove za ovaj sam kraj vikenda? Mi idemo uživo sa plaže Kamenovo već nekih desetak dana i tu ćemo biti sve do kraja leta u otvorenom studiju TDI-a. Tako da čim se razbudite, dođite do nas, ide baš dobra dnevna žurka. Kod nas danas, mislim, to je ono što sam hteo da najavim, a kad smo već kod dobre žurke počeli smo već lagano i sa zagrevanjem. U nastavku Becky Hill i Louis Thompson, ova pesma se zove Side Effects. Dobro jutro!

0: FX. TDI.
1: Samo hitovi.
2: What are you doing it for?

Na Ted Ivić, dosta zanimljiv remix pesme Bongo Bong. Vedro, sunčano i toplo, danas to je ono što kaže vremenska prognoza, uglavnom svuda prebacujemo 30 stepeni i to vrlo brzo, 29 je u ovom trenutku, super vreme da se ode negde na plažu za kraj vikenda, naravno ako ste slobodni. A ako možda imate neke obaveze, budite tu, rešavamo ih zajedno i uz hitove, kad smo kod hitova i dobre muzike, Bob Sinclair u nastavku, Steve Edward i World Hold On. Dobro jutro. Dobro jutro.

Još jedan sjajan remix pesme sa kraja 90-ih, Losing My Religion. 10 minuta do 11. 11 inače prvi dan leta, evo zvanično je počelo, mada što se vremena tiče nekako već uveliko tu su i letnji hitovi na TD radiju. Idemo uživo direktno sa plaže Kamenovo i počeli smo već lagano sa zagrevanjem za baš dobar kraj ovog vikenda. Kako ste vi danas, ako ste možda slobodni i nemate nikakvih planova, dođite do nas, čekamo vas. Ako niste danas, vidimo se kad god ste u prolazu, leto je tek počelo, a mi smo tu sve do septembra. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. Kad smo kod letnjih hitova, evo ga jedan koji će svakom slučaju biti ozbiljan hit ovog leta. Da Bossa i Magnetis.

TDI Radio, uživo sa plaže Kamenovo. Oh, my love it, yeah, yeah.

samo hitovi na TD radio, pola 12 je prošlo, pa smo se do sada već polako razmrdali. Dobro jutro i dobar dan, kako kome, vi slušate TD radio, idemo uživo direktno sa plaže Kamenovo. Danas je inače prvi dan leta, mada što se temperatura tiče, leto je uveliko počelo, idemo i do 35 stepeni u zemlji, što je naročito dobro ako ste slobodni i negde blizu mora. Ako niste danas klima ventilator, sad već šta god imate, idemo skroz lagano, nema stresa, samo dobra muzika ove nedelje na TD i radiju, tako da budite tu, a kad smo kod dobre muzike, Hugel i Solto u nastavku, Jamaican Bum.

0: EDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
5: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
6: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije, javljajte se kući. Opušteno u Evropu. One. Za svaki trenutak.
7: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju kada da zagrli, a če...

Da, i samo hitovi na Teddy Radio, a pesma se zove Intoxicated. Uskoro će podne, mi idemo uživo direktno sa plaže Kamenova. Sezona je počela, leto također, danas je 21. jun, dakle prvi dan leta. Tu su i letnji hitovi, sad imamo one provereno dobre od prošle godine, a tu su i novi koji će tek da se zavrte ovog leta 2026. Jedan od njih je upravo ovaj koji slušamo u nastavku, ovo su Kangs i Theophilus London, pesma koja se nedavno vrti kod nas na Teddy-u, zove se Galaxy. Ako ste upravo stigli na plažu, dobrodošli na Kamenovo, dobar dan!

100 dana TDI radija sa plaže Kamenovo.

super muzika i sjajno vreme za sam kraj ovog vikenda. Vi slušate Teddy Radio, idemo uživo direktno sa plaže Kamenovo. Ako ste slobodni danas, dođite do nas. Ako niste, vidimo se neki drugi put, tu smo u svakom slučaju sve do septembra. Samo hitovi celo popodne na Teddy-u. Ovo su Another i Talk to You. Uskoro će jedan sat. Dobar dan.

Da, još jedan dosta dobar letni hit, My House i Johnny Hash. Prošlo je jedan sat, da li ste se razmrdali ili se možda još uvek razmrdavate, drugi dan vikenda, idemo dosta jako što se hitova tiče. Pozdrav sa Teda i radija, uživo sa plaže Kamenovo. Lepo vreme, još bolje muzika, u principu sve što nam treba za nedelju popodne i kad smo kod muzike. I to dobre muzike za kraj vikenda. Možemo da se vratimo nazad na playlistu Michael Gray, u nastavku slušamo edit pesme The Weeknd. Dobar dan.

Evo, pesma je već dve godine letnji hit. Zara Larsson i David Guetta. On My Love, samo hitovi na TD radiju. Prelazimo polako i na Afro House u nastavku. Pozdrav sa plaže Kamenovo, dakle idemo uživo. Ako ste možda upravo stigli na plažu, dobrodošli, budite tu. Ako ste se upravo priključili, takođe, ne mrdajte nikuda. Vraćamo se odmah na hitove The Second Voice u nastavku. Ova pesma se zove Let Me Be, uskoro će pola dva. Dobar dan.

da bio to jako dobar remix pesme Ordinary. 15 minuta do 2 je Alex Warren, Teddy, dobar dan i dobrodošli na plažu Kamenovo, dakle idemo uživo, pa sad šta god da ste vi smislili da radite ove nedelje, sjajna muzika je tu. Eto, to je ono što nam je zajedničko gde god da ste, ako dolazite možda do nas, vidimo se. Ako ne stižete danas, vidimo se nekada do kraja leta, tu smo sve do septembra, u svakom slučaju budite tu, sjajna muzika i playlista na Tediju celo popodne. Omi Dolčevita, dobar dan.

0: Marketing TDI.
1: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Slušate sportski program.
2: Fudbaleri Meksika savladali su Južnu Koreju 1-0 u drugom kolu grupe A svjetskog prvenstva i obezbedili plasman u osminu finala. Pitanje pobednika rešeno je početkom drugog poluvremena kada je Luis Romo iskoristio veliku grešku korejske odbrane i postigao jedini gol na utakmici. Južna Koreja je imala nekoliko dobrih prilika, uključujući šansu Sona u prvom poluvremenu, ali nije uspela da pronađe put do mreže. U završnici se istakao golman Rangel koji je sa dve važne odbrane sačuvao minimalnu prednost domaćina. Meksiko je tako ostvario drugi trijumf na turniru i kolo pre kraja grupne faze osigurao mesto među 16 najboljih selekcija, dok će Južna Koreja prolaz dalje tražiti u posljednjem kolu protiv Južne Afrike.

0: slušate sportski program.
1: Trener Barcelone Xavi Pascual nalazi se na korak od preuzimanja Dubaija, a njegov dolazak mogao bi da pokrene novu trenersku rokadu na evropskoj košarkaškoj sceni. Dok se Barcelona priprema za finale španskog prvenstva protiv Valencije, sve više se govori o odlasku Pasquala u klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata po završetku sezone. Dubaji je tokom prethodne sezone napravio veliki iskorak pod vođstvom Aleksandra Sekulića, koji je ekipi doneo prvi trofej u istoriji kluba. Ipak, uprkos uspehu, saradnja sa slovenačkim stručnjakom trebalo bi da bude završena. Prema navodima medija, Dubaji čeka kraj finalne serije u Španiji kako bi zvanično predstavio Pasquala kao novog trenera. Sekulić sa druge strane neće dugo biti bez angažmana. Italijanski mediji navode da je on prvi kandidat za klupu Virtusa iz Bolonje.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20.
1: Još jedna nedelja, još jedan utorak, tako da desne narode stigla Top 20 emisija.
2: Dobro veče, pozdrav sa TDI Radija, ovo je 212. izdanje, tu je Bađa.
3: Hello.
2: Tu je Zuki u produkciji i tu sam ja, moje ime je Ogi i bit ću sa vama zajedno sa Zukijem i Bađom u narednih sati po vremena i kao i svakog utorka preslušavamo 20 najslušanijih hitova za koje ste vi ove nedelje glasali.
1: Tako je, ali pre nego što pređemo na slušanje tih hitova, ajde da vidimo sa kojim se hitovima pozdravljamo, jer ove nedelje kao i prošle imamo pa dve pesme, boga mi, u outlisti.
2: Jeste, i to možda nekad ovako zvuči kao malo smor, ono, kao pesme koje inače baš volimo da čujemo ispadaju, ali kad ispadnu dve pesme, onda dobijemo dve nove, što je tako nekako je super stvar. Dobro, pre nego što počnemo sa zvaničnom listom, opraštamo se od Tame Impala, Dracula, ode, Gordo i Rainier, Zonveld, Loco Loco, ode, slušamo kratko outlistu pa počinjemo.
0: Top 20. Top 20.
4: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI Radio.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Ja samo što se ne rasplakah što otišla tema Impala, ali kao što je Ogi rekao u samoj najavi, naravno čim nešto ode, nešto drugo i sjajno ga zamenjuje. A u ovom slučaju, na 20. mestu to je One Republic i Need Your Love, tako da ajde da čujemo i ovaj novitet.
3: Puštaj!

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, ljudi, neki hitovi se pomeraju, ali neki, nažalost, stagniraju. Ma dajde, to je valjda znak da će nešto dobro da se desi. Prošla nedelja je bio na 19. mestu, ove nedelje na 19. mestu. Uživamo uz The Bossa Magnetic.

0: 20 lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
2: Pa valjda će bosa krenuti da se pomera.
3: Pa dobro, kako god, mislim, super je, ona ide polako, očigledno, to smo rekli pre neku nedelju, da ona zaista polako, ali sigurno ide ka vrhu naše liste i polako ali sigurno ulazi pod kožu i da kažemo negde možda u uši. Meni se to duše svidelo odmah na prvo slušanje, ne znam kakav je vaš utisak bio. Ali dobro, idemo na mesto broj 18. Tu nas čeka novite, da skratimo mi priču. Martin Garrix i Ed Sheeran, wow.
2: Ovo se nisam nadao.
3: Ko bi se nadao ovoj saradnji? Dobro, hoćemo da čujemo onda novitet broj 2 za ovu nedelju bez previše duženja. Repeat It, tako se zove pesma, mesto broj 18, Martin Garrix i Ed Sheeran. Stay.

0: I can't wait je ono što slušamo na mestu broj 17. Bob Sinclair i Kajza, iskreno ovaj hit, pa prošle nedelje ja mislim bio nešto malo više pozicioniran.
1: Jeste, bio na 13. mestu, ne na 12. mestu, sada pada na 17. pa dobro, ali skroz slatka pesma onako.
0: Iskreno, kakve padove umemo da vidimo na ovoj listi, ovo još je okej.
1: Dobro se drže, da.
0: Dobro se drže.
1: Bob Sinclair i Kajza u nastavku I can't wait, mesto broj 17.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Joj, iskreno, meni ovo trenutno miljenik na našoj listi, pa kad je već Tame Impala ispala.
2: Koja pesma koju smo upravo slušali ili ono koju slušamo u nastavu?
3: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: U nastavku, a to su Lady Gaga i Doja Runway na mestu broj 6.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Joj, narode, dajte mi nešto da popijem i čašu da razbijem, jer prvi retro hit za ovu nedelju je Prejak, Pravi letnji, obeležio 2000-te, a u pitanju...
2: ali Bađa, kao da smo u kafani, a ne u studiju Tede i Radija i slušamo sa vama utorak popodne top 20 listu. Da, dajte joj, molim vas, nešto da razbije.
1: The Underground Project i Summer Jam, retro hit broj 1.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20. Ok, prošle nedelje kad je ovaj hit stigao kao novitet, rekli smo da ljudi ga obožavaju, mi ga obožavamo, zato i volimo što je stigao
2: ali
1: na top 20.
2: Ali pazite kako je ovaj hit već, znači druga nedelja na listi, on sa 20. mesta skače na 15. Možemo ove hitove da zovemo skakači?
1: Jo, sviđa mi se!
2: Ovi što preskaču po 5 mesta i idu ka vrhu. Očigledno se i vama jako dopada, meni isto.
1: Tako je, pa naš skakavac je Hugel i Solto i njihov hit Jamaican Bam Bam, mesta

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Opa, očigledno ove nedelje, pored, kako je to Ogi objasnio, hitovi koji preskaču po pet mesta, skakače, skakavaca, što ja volim da kažem, imamo i neke koje stagniraju, na primjer, evo The Bossa, isto prošla nedelja 19. mesto i ove, a u ovom slučaju je i on u istoj poziciji, prošla nedelja 14. i ove nedelje 14.
4: Pa dobro, ne mora da se nešto što stoji na istom mjestu da znači da stagnira u smislu nešto loše, znači stabilan je hit.
3: Stabilan je, da, svakako.
4: Svoju poziciju i tu je, čeka.
3: Ne miče, ne mrda. Kao možda ne idem ka vrhu, ali ne idem na dno.
4: Tako je. Omi Dolce Vita u nastavku, mesto broj 14.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Nekima je broj 13 nesreća, nama je definitivno srećan, pogotovo kada vidimo Alex Warrena na ovoj poziciji sa svojim hitom Fever Dream, tu je već, a tu je već i 13 nedelja.
2: Jeste, pa eto, a mislim da se svi isto tako, kao što se Bađo upravo nasmejala, nasmeju kad vide njegove TikTokove, Instagram postove, Reelsove i tako, jako zabava na društvenim
1: Zapratite
2: mrežama.
1: Zapratite ga ljudi, tako je Mica.
2: Alex Warren na mesto broj 13, slušamo Fever Dream.

0: 20.
1: Prošle nedelje me kolega do mene, Ogi, kritikovao što govorim kolaboracija, tako da stiže nam na 12. mjestu jedna saradnja.
2: Saradnja, lepa prava srpska reč, znači saradnja, i to tako neočekivana i tako divna saradnja između Madone i Sabrine Carpenter, molim vas.
1: Molim vas, nismo se nadali, ali ćemo definitivno uživati na 12. mjestu njihov hit Bring Your Love.

0: 20. Flashback.
1: Flashback. A tačno se zna da smo Balkanci, čim moramo da umešamo i neke latino momente, ipak smo odrasli na Rubi, na Kassandri, na svim tim Televisa prezenta. Evo, naravno, tako retro hit broj 2 stiže nam Enrique Iglesias, koji uvek donosi taj latino vibe, da li pevao na španskom ili na engleskom. U ovom slučaju njegov hit iz 2016. Duele El Corazon.
2: I uvek je nešto El Corazon, Corazon. El Corazon ili već to. Enrique Iglesias retro hit broj 2.

0: EDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: EDI. Samo hitovi.
3: Pre nego što pređemo naravno na drugu polovinu liste, ajde da se prisjetimo šta smo slušali u prvoj od mesta broj 20.
4: One Republic, You Need Your Love, mesto broj 20.
3: The Bossa Magnetic, mesto broj 19.
4: Osamnesto mesto, Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It.
3: Bob Sinclair i Kaiza, I Can't Wait, mesto broj 17.
4: Šestnesto mesto, Lady Gaga i Doechii, Runway.
3: Boogie Lee Solto, Jamaican Bam Bam, pozicija 15.
4: Na 14. mestu Om i Dolce Vita.
3: Alex Warren, Fever Dream, mesto broj 13.
4: Na 12. mestu Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
3: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, 11. mesto.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
3: A sada pređemo napokon na top 10 u ovoj top 20 listi. Evo već na 10. mestu jako i sigurno nas čeka Offenbach i Sofijan Pamartu, za koje moram reći, prošle nedelje su bili na 11. mesto i sad su napravili jedan korak napred. Tako da su oni još onako kao, ne mogu da kažem spori, ali kao polako i sigurniji u svom pokretu od Teddy Swimsa.
5: Kako si nam bađo ovo objasnila? Ja sad stvarno potrudio sam se da razumem. U svakom slučaju, da. Znači oni polako, ali sigurno idu ka vrhu. Da li si to možda htjela da nam kažeš?
6: To sam htjela reći.
5: Odlično. Offenbach i Sofijan Pamar, Cynical, mesto broj 10.

0: 20.
1: Sa Offenbacha na Charlotte Cardin, The Way We Touch čeka nas evo koliko već, posle 6 nedelja, na 8. je sada mesto na listi, ali naravno pre njih znamo da brojimo, znamo da posle 10. ne ide 8. nego 9. a tu nas čekaju Bebe Rexha i Faithless, New Religion kao mesto broj 9.

0: 20.
1: Od 20.
2: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
1: Marketing. TDI. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nebena kolor.
5: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Marketing TDI radija 067 561 999.
1: Lista najaktuelnijih singlova.
2: Top 2.

0: samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: Hoćemo li da uplivamo u sedmo mesto?
2: Apsolutno. Na sedmom mestu nas čeka južnokorejski band BTS. Da li možda znamo šta je skraćenica BTS?
1: Ja znam da se to koristi kao behind the scenes, kao iza kulisa.
2: Iza kulisa. Aha, pa dobro, da, ovaj band je možda kao to uzelo.
1: A on je sav iza kulisa, ako neko prati njih na TikToku, Instagramu. Ti momci, ono što ja volim kod njih jeste što oni snime što im padne na pamet. Briga njih za PR i sve živo, ako se njima snima kako se igraju nekih igara između sebe, oni to i urade.
2: Aha, hoćeš kažeš su spontani na društvenim mrežama.
1: Apsolutno.
2: Dobro. BTS u nastavku slušamo njihov hit koji su izbacili ove godine, ali tako?
1: Evo tako nema. Je, mesto broj 7, Swim.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Pa meni se baš sviđa ovaj BTS Swim.
4: Totalno je pravi letnji more, ludilo, ali kad spominjemo već ludilo, ako ovo ne bude sad, pošto smo u junu mesecu sviralo po klubovima, pogotovo onim plažnim uveče, ja ima da se žalim.
3: Ali sigurno hoće. Jennifer Lopez i David Guetta u nastavku, ne znam kako ne bi moglo da svira u svim mogućim klubovima.
4: Tako je, kao party tajmovac, kao noćni čovek ovde, ja apelujem na to.
3: Jennifer Lopez i David Guetta u nastavku, slušamo pesmu Save Me Tonight, mesto broj 6. Don't know.

0: 20. Flashback.
1: A retro hit broj 3 zaista jeste treća sreća, jer se prisjećamo sjajne pesme iz 2022. sa dve sjajne mačkice. U pitanju su Doja Cat.
2: 21. molim te.
1: Šta sam ja rekla?
2: 5 godina idemo unazad, 22. čini mi se da si rekla, ali možda sam ja loše čuo. U svakom slučaju, da, zaista sjajne Doja Cat i SZA. Ovo kad je izašlo, internet je eksplodirao i od spota i od pesme.
1: Apsolutno. Kiss Me More, retro hit broj 3.

0: Friday Radio. Samo hitovi.
1: Top 20.
2: Da li je još neko dobio utisak, pošto smo sad prešli na peto mesto, a tu nas čeka Holly Humberstone, To Love Somebody, da je to onaj tip pesme koji, ajde što lepo zvuči nama starima, ali da možemo da zamislimo sebe sa 15 godina kako ono, odbila nas je simpatija, odbila nam je pismo i mi smo smoreni kao To Love Somebody.
3: Koliko je Bađa danas nekako romantičarski nastrojena, To Love Somebody, pa da, hoćeš da kažeš da je kao pesma za neko kliničko preboljevanje, raskida, neuzvraćene ljubavi.
2: Malo mi ima taj vibe.
3: Zanimljivo, ošte nisam je nekako gledao iz tog ugla. Meni se jako dopada, vrlo je zanimljiva pop pesma, inače Holly Humberstone, jako, jako interesantna pevačica i na društvenim mrežama sam video neke njene postove, fotografije.
2: Preslatka je.
3: Zaista, da. Tako da, eto, ima ceo i album ona ove godine izbacila, tako da možete da preslušate i ostale pesme. Mi slušamo jednu od njih. Holly Humberstone, mesto broj 5, To Love Somebody.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E dobro, polako smo ušli u top 3 najslušanije pesme za ovu nedelju. Ako ste se možda umeđu vremenu priključili, dobroveče i dobrodošli na TD Radio, konkretno na top 20 listu. Bađa je tu.
3: Hello.
2: Tu je Zuki u produkciji i moje ime je Ogi. Stigli smo dakle do samog vrha ove liste. Slušamo 20 najslušanijih i najjačih hitova za koje ste vi glasali za ovu nedelju. Dakle, na mestu broj 3, The Second Voice i Let Me Be, očekivano pesma koja će u svakom slučaju biti letnji hit. I imamo ovde isto Another I Talk To You. Hoćemo da spojimo malo, da čujemo dva
4: ajde,
2: hita
4: ajde, ajde.
2: U cugu, malo da onako se zavoza
4: može.
2: Lista pre nego što skočimo na mesto broj 1. Dobro, Another I Talk To You, to je ono što slušamo na mesto broj 2, pre njih The Second Voice i Let Me Be.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: A kao poslednji retro hit, jer da, stigli smo do četvrtog retro hita za ovu nedelju, čeka nas Alex Warren, koji je već i ovako na listi, ali se prisjećamo hita kojim je kupio sve nas, tako da ako nismo čuli pre za njega, kad je ovaj hit izbacio, većina jeste, kupio i svoje kolege, jer nastupi s ovom pesmom su bili... Brutalni.
2: Jeste, a to se sve dešavalo prošle godine, dakle slušamo retro hit koji nije star ni godinu dana, Alex Warren i Ordinary, retro hit broj 4. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: A pre nego što otkrijemo ko je prvenac, zlatna medalja ove nedelje, ajmo da se prisjetimo šta smo sve to slušali od mesta broj 10.
2: Mesto broj 10, Offenbach i Sofijan Pamar, Cynical.
1: Bebe Rexha i Faithless, New Religion, mesto broj 9.
2: Na osmom mestu Charlotte Cardini, The Way We Touch.
1: Na poziciji broj 7, BTS, Swim.
2: Šesto mesto, Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight.
1: Holly Humberstone, To Love Somebody, peto mesto.
2: Na četvrtom mestu, Somber i Homewrecker.
1: The Second Voice sa Let Me Be, pozicija broj 3.
2: Na drugom mestu, Another i Talk To You.
0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Prvo mesto ove nedelje, jedna od jačih saradnji, što bi rekao Ogi.
2: Saradnja, odlična saradnja.
1: Saradnja.
2: Tako je, na prvom mestu ove nedelje, Kangs i Theophilus, London. E, meni je ova pesma bila baš super kad je izašla.
1: Ova?
2: Baš mi je bila dobra.
1: Dobro, ne, i bila je super baš kad izašla, nego ja sam u trenutku pomislila da će šeći, da ti nije nešto, ali dobro. Bag u mozgu, vreme je da se ide na kafu, ljudi moji, na pivo, na nešto lepo. Zato ajmo da uživamo uz mesto broj 1, Kangs i Theophilus, London Galaxy. A onda da vidimo, da se čujemo, da se družimo u Top 20 emisiju već sljedećeg utorka.
2: Ćao.
1: Ćao.
0: Lista najaktuelnijih

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20 Marketing. TDI
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun Magla Band, 20. jun Aca Lukas, 26. jun Peđa Jovanović, 27. jun Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
2: Tata, oni me vodi to Disneyland.
3: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
2: 100?
3: Zato što tata tako kaže.
4: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
5: Vrijeme je za let ka novim visinama. Tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
6: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Hunt the pleasure.
2: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
3: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
4: Ko zove?
3: Kamenovo Calling.
5: Kamenovo Calling.
6: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
7: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta.
8: Vidimo se u Tivtu.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: ritmo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etno selima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše, Crnogorsko. Crnogorsko, kvalitet s emocijom.
3: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: u pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlašćenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor. Chemoimpex.me. Chemo Impex. Poliklinika i bolnica Konzilijum.
1: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Crna Gora je na međuvladinoj konferenciji privremeno zatvorila poglavlja 2 sloboda kretanja radnika i 28 zaštita potrošača i zdravlja koje pripadaju klasteru 2. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da Crna Gora ide napred velikom brzinom. Istakla je da zatvaranje 2 poglavlja predstavljaju benefite članstva u Evropskoj uniji. Premijer Milojko Spajić kazao je da je Crna Gora posvećena da prođe završnu liniju sa istom posvećenošću kao i do sada. Istakao je da naša zemlja već zatvorila skoro polovinu poglavlja, što govori o brzini kojom Crna Gora ide.
2: Crna Gora, ukoliko nastavi sa ispunjavanjem obaveza i uz podršku institucija Evropske unije i država članica tokom irskog predsedavanja Savetom Evropske unije, može stići do završnice pregovaračkog procesa, poručila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos uoči sastanka Saveta za vanjske poslove Unije u Luksemburgu. Koizvestilac parlamentarne skupštine Saveta Evrope za post-monitoring dijalog sa Crnom Gorom Lilijana Tangi pozdravila je kontinuiranu posvećenost crnogorske političke klase i društva evropskim vrednostima i standardima u oblasti vladavine prava, ljudskih prava i demokratskih institucija.
1: Predsjednik Jakov Milatović obratit će se u utorak poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu na poziv predsjednice Roberte Metsole, što predstavlja važan diplomatski korak na evropskom putu države i potvrdu njenog statusa najnaprednijeg kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, obraćanje dolazi u posebno značajnom trenutku neposredno nakon samita Evropska unija Zapadni Balkan održanog u Tivtu, koji je dodatno potvrdio evropsku perspektivu regiona.
2: Ministar javne uprave Maraš Dukaj saopštio je da je na plenarnoj sednici Venecijanske komisije crnogorska delegacija predstavila argumente i stavove povodom posljednjeg mišljenja na predlog zakona o vladi, ističući da ohrabruje činjenica da je značajan deo preporuka tog tela već ugrađen u predložena zakonska rešenja. Dukaj je u objavi na društvenoj mreži X naveo da je Venecijanska komisija konstatovala napredak u usklađivanju predloga zakona sa evropskim standardima.
1: Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore saopštilo je da se razgovori sa Hrvatskom vode uz striktno poštovanje nacionalnih interesa, državnog dostojanstva i međunarodnog ugleda Crne Gore. Tamo gde eventualni dogovor u bilateralnom okviru ne bude moguć, kako su naveli, ostaje mogućnost zajedničkog obraćanja odgovarajućim međunarodnim mehanizmima i forumima u skladu sa međunarodnim pravom i dobrom međunarodnom praksom. Stavovi i pozicije Crne Gore u vezi sa otvorenim pitanjima sa Republikom Hrvatskom ne zavise od ličnih impresija, pojedinačnih mišljenja ili političkih interpretacija, već ih u skladu sa Ustavom i zakonima utvrđuju nadležne državne institucije, pre svega vlade Crne Gore, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova.
2: Rezolucija Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, koja će biti predstavljena početkom naredne sedmice, najpozitivnija je do sada i, kako očekuje izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec, bit će prihvaćena. Velika je stvar, kaže Šarec za televiziju Crne Gore, što nas na putu ka Evropskoj uniji niko ne koči, kao što je to bilo ranije. Ne koče nas ni relacije sa Hrvatskom, jer bilateralni odnosi, smatra izvestilac, ne mogu da budu kamen spoticanja jednoj članici na putu ka Uniji. Vođa kavačkog klana Radoje Zvicer i dalje se nalazi među najtraženijim osobama u Evropi, dok Europol i nacionalne policijske službe intenziviraju aktivnosti usmerene na lociranje begunaca, za kojima su raspisani evropski nalozi za hapšenje. Oko 100 istražitelja i stručnjaka za otvorene izvore podataka iz 31 zemlje okupilo se početkom ovog meseca u sedištu Europola u Hagu na 48-časovnoj operaciji sa ciljem prikupljanja novih tragova o najtraženijim evropskim beguncima.
1: Koordinisana akcija suzbijanja nelegalnog iznajmljivanja jahti, poznata pod nazivom Crni čarter, započela je 10. juna na inicijativu predsjednika koordinacionog tela za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora Milutina Buturovića, saopšteno iz vlade Crne Gore. U akciji učestvuju turistička inspekcija, poreska inspekcija i inspekcija sigurnosti plovidbe s ciljem suzbijanja sive ekonomije i obezbeđivanja ravnopravnih uslova poslovanja za sve privredne subjekte koji posluju u skladu sa zakonom. Tokom dosadašnjih kontrola obavljen je 30 inspekcijskih nadzora, pri čemu je utvrđeno 13 nepravilnosti. Službenici uprave policije su od 1. do 14. juna kroz akciju Stranac na teritoriji cele Crne Gore realizovali 640 represivnih mera prema stranim državljanima. Kako je saopšteno iz uprave policije, akcija je bila usmerena na pojačanu kontrolu kretanja, boravka i rada stranih državljana, a sprovedena je uz učešće svih organizacionih jedinica.
2: Načelnik policijskog odseka za bezbednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević saopštio je da je ove godine zabeležen veći broj stradalih u saobraćajnim nezgodama nego prethodne godine, iako je broj nezgoda sa lakše i teže povređenim licima na približno istom nivou.
1: Na inicijativu ministra energetike i rudarstva Admira Šahmanovića održan je sastanak posvećen realizaciji projekta izgradnje trafostanice 110 kV Rožaje, jednog od najvažnijih infrastrukturnih energetskih projekata za sever Crne Gore, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Tokom sastanka je konstatovano da je neophodno intenzivirati aktivnosti kako bi se projekat nakon višegodišnjih izazova konačno pomerio sa administrativnog na realizacioni nivo, navodi se u saopštenju. Bulevar Tivat Jaz sa trenutnim stepenom izvedenih radova predstavlja funkcionalnu i bezbednu saobraćajnicu, saopštio ministar pomorstva i koordinator ministarstva saobraćaja Filip Radulović i dodao da će se ovog leta saobraćaj odvijati značajno bolje nego prethodnog.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović obratio se poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu na poziv predsjednice Roberte Mecole. Tom prilikom je kazao da će uraditi sve da Crna Gora postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine, te da je naša zemlja za to spremna. Mecole je kazala da proširenje nije obećanje, već prioritet i da Crna Gora u tome prednjači. Pohvalila je Milatovića kao domaćina samita Evropska unija Zapadni Balkan koji je održan u Tivtu i kazala da je time Crna Gora dala novi zamah politici proširenja, a čiji je EU parlament veliki zagovornik. Dodala je da će u četvrtak na sastanku Evropskog saveta razgovarati o konkretnim narednim koracima. Vidimo da je Crna Gora ostvarila ogroman napredak na unutrašnjem planu i na svom putu ka Evropi. Ovi reformski napori moraju biti prepoznati i nagrađeni. Za nas je Evropa jača, bezbednija i prosperitetnija ako se zemlja poput Crne Gore pridruži Evropskoj uniji. Naravno, svi uslovi moraju biti ispunjeni, ali smo veoma pozitivni da ćete uspjeti da završite pregovore u narednim mjesecima. Bili bismo veoma zadovoljni da vidimo Crnu Goru kao 28. državu članicu Evropske unije 2028. godine. Poruka je predsjednika vlade Luka Fridena nakon susreta s premijerom Crne Gore Milojkom Spajićem, saopšteno je iz kabineta predsjednika vlade. Evropski parlament sa zabrinutošću prima k znanju usvajanje izmena i dopuna zakona o unutrašnjim poslovima i zakona o ANB-u, uprkos snažnim kritikama opozicije i civilnog sektora, navodi se u izveštaju Evropskog parlamenta za Crnu Goru koji je pripremio izvestilac Marijan Šarec. Izražena je zabrinutost u pogledu kontinuiranog političkog uticaja koji se vrši na javni servis kao i na tužioce i sudije. Konstatovano je i da je potrebno ažuriranje biračkog spiska i rešavanje pitanja prijave prebivališta. Ministarstvo javne uprave predstavilo je studiju izvodljivosti za sigurnu mrežu državnih organa Crne Gore, dokument koji predstavlja osnovu za razvoj moderne digitalne infrastrukture, unapređenje sajber bezbednosti i pouzdanije elektronske usluge za građane i privredu. Ministar Maroš Dukaj poručuje da ova mreža predstavlja temelj digitalne transformacije države i digitalni autoput kojim će saobraćati sve buduće javne usluge. Klub odbornika DPS-a u Skupštini opštine Nikšić pozvao je predsjednika opštine Marka Kovačevića da podnese ostavku nakon odluke Višeg suda za prekršaje kojim je pravosnažno proglašen krivim za govor mržnje, ocenjujući da ta presuda predstavlja još jednu potvrdu politike podela i netrpeljivosti. Do isteka roka za usklađivanje sa novim zakonom o privrednim društvima, više od 23.500 privrednih društava podnelo je zahtev za usklađivanje, saopštio je potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj. Imajući u vidu procene da u Crnoj Gori posluje oko 30.000 aktivnih privrednih društava, gotovo 80% kompanija ispunilo je zakonsku obavezu, čime je, kako je naveo Đeljošaj, potvrđen odgovoran odnos privrede prema reformama koje unapređuju poslovni ambijent i usklađuju ga sa evropskim standardima.
2: Vlada je uputila Skupštini Crne Gore predlog zakona o dopunama zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora i traži da bude usvojen po hitnom postupku. Predloženim izmenama uvode se nova pravila za ubrzani razvoj projekata iz obnovljivih izvora energije, skraćuju procedure i propisuje vodeća uloga javnih objekata u korišćenju zelene energije. Jedna od novina odnosi se na državne i lokalne institucije koje će imati obavezu da javni objekti budu predvodnici u primjeni obnovljivih izvora energije.
1: Pravnik Šabo Luboder povukao je kandidaturu na javni poziv za člana sudskog saveta iz reda uglednih pravnika, saznaje portal RTCG. Luboder je kazao da kandidaturu povlači iz porodičnih razloga zbog čega ne može prisustvovati na saslušanju ispred odbora za politički sistem pravosuđa i upravu.
2: Ministarstvo vanjskih poslova odbilo je prijedlog predsjednika države Jakova Milatovića da nekadašnji crnogorski šef diplomatije Miodrag Lekić bude imenovan za člana Komisije za razgraničenje i utvrđivanje državne granice, saznaju vijesti. Prema nezvaničnim informacijama redakcije, nakon što je odbijen predlog za imenovanje Lekića, šef države razmatra nekoliko drugih potencijalnih kandidata za člana komisije s kojima će razgovarati, a jedan od njih je i profesor međunarodnog javnog prava i bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava Nebojša Vučinić. Milatović je krajem maja rekao da je predlog o imenovanju Lekića upućen imajući u vidu značaj, složenost i osjetljivost pitanja Prevlake, odnosno razgraničenje sa Hrvatskom po pitanju poluostrva.
1: Jovan Janković, učenik Podgoričke gimnazije Slobodan Škerović, osvojio je bronzanu medalju na 10. Evropskoj olimpijadi iz fizike, održanoj od 12. do 16. juna u Göteborgu, potvrdivši drugi put za redom mesto među najboljim mladim fizičarima Evrope. Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, Janković je ponovio prošlogodišnji uspeh i ostvario zapažen rezultat u konkurenciji oko 200 učenika iz 34 evropske države, kao i predstavnika 7 gostujućih zemalja. Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matjan saopštila je da uvodi novi obrazovni program saradnik u muzičkoj produkciji i dizajnu zvuka. Razvoj tehnologije i umetnosti u poslednjih nekoliko decenija doveo je do značajnog unapređenja u oblasti zvuka, muzike i medija. Dizajn zvuka postoje neizostavan segment u filmskoj, muzičkoj industriji, video igara i reklamnoj industriji. Kao takva, oblast dizajna zvuka pruža velike mogućnosti za profesionalni razvoj i zapošljavanje. Zbog toga uvođenje novog obrazovnog programa saradnik u muzičkoj produkciji i dizajnu zvuka u srednjoj muzičkoj školi predstavlja priliku za osnaživanje mladih talenata i pripremu kadrova za rad u dinamičnoj i rastućoj industriji, navodi se u saopštenju.
2: Cene nafte na svetskim tržištima pale su za više od 5% na najniži nivo u poslednja dva meseca, nakon što su SAD i Iran postigli mirovni sporazum kojim je predviđeno okončanje sukoba na Bliskom istoku i ponovno otvaranje Ormuskog Moreuza do kraja sedmice.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Lider pokreta Preokret Srđan Perić izabran je na sednici za predsjednika Skupštine glavnog grada. Za je glasalo 30 odbornika, nije bilo glasova protiv i uzdržanih kao ni nevažećih listića. Partije koje čine vlast u Podgorici nisu uspjele da postignu dogovor o zajedničkom kandidatu za predsjednika Skupštine glavnog grada, nakon čega je Preokret predložio svog lidera Srđana Perića za predsjednika Skupštine. Predlog za izbor Perića potpisalo je 20 odbornika iz Preokreta, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista, dok je on prethodno obezbedio i usmenu podršku Demokratske narodne partije i Stranke evropskog progresa. Na početku sednice konstatovan je prestanak mandata doskorašnje predsjednice parlamenta Jelene Borovinić-Bojović. Crna Gora je spremna za zatvaranje poglavlje 14, saobraćajna politika, poručeno je nakon sastanka ministra pomorstva i koordinatora rada ministarstva saobraćaja Filipa Radulovića i komesara za saobraćaj Evropske unije Apostolosa Cicikostasa. Oni su se sastali na marginama Transport Investment Summita u Solunu, gde su konstatovali napredak koji je Crna Gora ostvarila na putu ka Evropskoj uniji. Sagovornici su se saglasili da će Crna Gora već 2028. godine biti nova članica Evropske unije. Ministar odbrane Dragan Krapović učestvovao je na sastanku Severnoatlantskog saveta koji je održan u sedištu NATO u Briselu. Sastankom je predsjedavao generalni sekretar NATO Mark Rutte. Tokom sastanka ministri odbrane dali su osvrt na stepen realizacije zaključaka sa prošlogodišnjeg samita u Hagu, čije sprovođenje za cilj ima dalje snaženje kolektivne odbrane i transatlantskog jedinstva. Ministri su konstatovali visok stepen posvećenosti prilikom implementacije ključnih zadataka alijanse, a što potvrđuje činjenica da su Evropski saveznici i Kanada u proteklom periodu demonstrirali odlučnost da preuzmu veći deo tereta kako bi dodatno osnažili evropski stup bezbednosti.
2: Direktor uprave policije Lazar Šćepanović saopštio je da je u poslednje tri godine bezbednosni sektor rasvetlio 18 ubistava iz prethodnih godina, što su istorijski rezultati. Šćepanović je kazao da je zadovoljan postignutim rezultatima koji su prepoznati od najvećih evropskih tela. Istakao je da je procesuirano preko 50 članova organizovanih kriminalnih grupa, među kojima su istaknute vođe i visoko pozicionirani članovi. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova povredilo pravo jednog policijskog službenika na dobru upravu i pravnu sigurnost, jer godinama nije odlučio o njegovom zahtevu za obračun staža sa uvećanim trajanjem, niti je moglo da utvrdi ko je i na osnovu čega izvršio promene u službenim evidencijama. Ministarka rada i socijalnog staranja Neida Nišić kazala je da se nada da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima vezano za opšti kolektivni ugovor, ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucena i rešenje koje tretira sve radnike jednako. Ona je za Radio Televiziju Crne Gore rekla da su njena očekivanja da će poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, uskoro biti privremeno zatvoreno. Govoreći o dijalogu vezano za opšti kolektivni ugovor, kazala je da se radna grupa već dva puta sastala ove sedmice.
1: Ministarstvo kulture i medija i tim Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori pozvali su na zajedničko delovanje u borbi protiv govora mržnje, jačanju kulture dijaloga, poštovanja ljudskih prava i društvene kohezije. Oni su u zajedničkom saopštenju povodom Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje upozorili da u vremenu kada digitalne platforme omogućavaju da se informacije šire brže nego ikada, govor mržnje predstavlja ozbiljan izazov društvenoj koheziji jer narušava međuljudske odnose, slabi poverenje i osjećaj pripadnosti zajednici. U prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini bit će upisano 3159 studenata koji će se finansirati iz državnog budžeta, predviđeno je predlogom odluke koju je vlada donela na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, a na predlog Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore. Najveći broj mesta predviđen je na Elektrotehničkom fakultetu gde će biti upisano ukupno 330 brucoša, od čega 130 na studijskom programu primijenjeno računarstvo. Veliki broj vrhunskih crnogorskih sportista prve korake napravio je na školskim terenima, zato je namera vlade da đake vrati sportu, istako je premijer Milojko Spajić tokom sastanka sa direktorima četiri škole koje su dobile kompletnu sportsku opremu. Saradnjom Ministarstva sporta i mladih i Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, đaci škola Meksiko, Olga Golović, Štampar Makari, Vuk Karadžić imaće na raspolaganju novu opremu vrednu gotovo 50.000 evra. Viši sud u Beogradu proglasio je krivim roditelje maloletnog dečaka koji je 3. maja 2023. godine izvršio masovno ubistvo u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Roditelji Miljana i Vladimir Kecmanović osuđeni su na maksimalne kazne zatvora prema predlogu tužilaštva. Vladimir Kecmanović je osuđen na 14 godina i 6 meseci, a Miljana Kecmanović na 2 godine i 11 meseci zatvora.
2: SAD i Iran su elektronski potpisali memorandum o razumevanju za okončanje rata. Memorandum predviđa trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, poštovanje međusobnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, uz napomenu da će Amerika i Iran pregovarati i postići konačan sporazum u roku od najviše 60 dana.
1: 3 supertankera pod saudijskom zastavom sa 6 miliona barela sirove nafte na brodu prošla su kroz Ormuzki moreuz nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump potpisao sporazum sa Iranom o okončanju njihovog rata, preneo Reuters pozivajući se na podatke o praćenju brodova.
2: Lideri G7 ujedinjeni su u podršci Ukrajini, postigli su dogovor o pooštravanju sankcija Rusiji i dodatnom jačanju vazdušnih i sposobnosti dugog dometa Ukrajine. Moskva i Kijev raspravljaju o Krimu, a predsjednik SAD-a Donald Trump izrazio je nezadovoljstvo što rat u Ukrajini traje više od 4 godine i što se njegov skori završetak i dalje ne nazire.
1: Odnos Izraela i Evropske unije pretrpeo još jedan udarac, pošto je šef izraelske diplomatije Gideon Sar najavio da do daljnjeg prekida svaki kontakt sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Kajom Kalas, piše agencija AFP. Kalas je potom Saru na platformi X ponudila nastavak dijaloga, navodeći da unija i dalje želi konstruktivne odnose sa Izraelom.
2: Evropski parlament dao je konačno odobrenje za stroža pravila o migracijama, koje će vlastima dati znatno šira ovlašćenja za pritvaranje migranata i omogućiti uspostavljanje centara za deportaciju izvan granica Evropske unije. Glasanje u Strasburu završeno je rezultatom 418-218 i predstavljalo je jednu od posljednjih prepreka reformi koja je relativno lako prošla kroz inače dugi i složen zakonodavni proces Evropske unije. Time Evropska unija i njene države članice odgovaraju na politički pritisak da se smanje migracioni tokovi, piše francuski Monde.

0: EDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Ćoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Noć koja traje do jutra.
3: Ritam koji nestaje.
2: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun Magla Band, 20. jun Aca Lukas, 26. jun Peđa Jovanović, 27. jun Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
3: Count the pleasure.
4: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: EDI.
1: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun Magla Band, 20. jun Aca Lukas, 26. jun Peđa Jovanović, 27. jun Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
4: Count the pleasure.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.